Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje jūs girdėjote Galinos Savinienės sukurtą dainą Justino Marcinkevičiaus tekstui. Kūrinį, aranžuotą kameriniam ansambliui, atliko solistė Simona Liamo su Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansambliu Muzika Humana. Dabar kaip paprastai eisime prie pastarosios savaitės naujienų iš Lietuvos. Lietuva ateinančiais metais pirmininkaudama Europos Sąjungai ketina inicijuoti migracijos pakto pokyčius, sako vidaus reikalų ministras. Anot Martino Katelino, neseniai įsigaliojęs paktas pernelyg apriboja pasienio tarnybų galimybės veikti susidūrus su neteisėta migracija. Ministras pabrėžė, kad nuo kitų metų Lietuvai perėmus pirmininkavimą Europos Sąjungai, šios problemos sprendimas bus vienas svarbiausių prioritetų. Be to, šaliai ruošiantis pirmininkavimui, Vilnius skuba tvarkyti pagrindinės sostinės gatves. Meras Valdas Benkunskas pažymėjo, kad daugiausia delegacijų renginių dalyvių sulauks Litexpo parodų rūmai. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, dalis renginių vyks parlamente, kur dabar atliekami svečiams priimti reikalingi statybų darbai. Lietuvos žvalgyba fiksuoja Rusijos svarstymus ukrainietiškais dronais atakuoti Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino žiniasklaidos informaciją apie teorinę tokių operacijų galimybę. Pasak ministro, Maskva konkretaus sprendimo dėl išpolių nėra priėmusi ir tiesioginės konvencinės grėsmės nenumatoma. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius taip pat ramino visuomenę, pabrėždamas, kad bendras grėsmių lygis valstybėje drastiškai nepasikeitė. Premjero teigimu, institucijos nuolat stebi padėtį ir užtikrina strateginių objektų apsaugą. Kariuomenė toliau teikia paramą viešojo saugumo tarnybai, saugančiai suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje bei elektros tinklų infrastruktūrą. Roberto Kauno įsakymu ši parama tęsiama iki rugpjūčio 19-osios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada 2 metų papildomo pensijų indeksavimo planą. Inga Ruginienė teigia, kad 2027 metais pensijos galėtų augti bent 10%. Kita met pagal įstatymą numatytas apie 8,5% šių išmokų indeksavimas, tačiau naujų siūlymų bus siekiama procesą paspartinti. Pasak ministrės, papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Ruginienės duomenimis, pensijų indeksavimo padidinimas 1% punktų kainuoja 34 milijonus eurų. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas anksčiau yra sakęs, pritariantis sodros perviršio naudojimui pensijoms didinti. Oro kompanija Air Baltic pranešus apie stabdomus maršrutus, premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai, svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Finansinių sunkumų patirianti Latvijos oro vežėja, artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną bei Dubajų, iš Palangos į Tenerife, ir mažins reisų apimtis į Taliną. Bendrovė tvirtina, jog maršrutų peržiūra yra įprasta praktika, o Lietuvos oro uostai nurodo, kad atšaukiamos kryptis liks pasiekiamos per kitas avialinijas. Mindaugas Sinkevičius kol kas negali atsakyti, ar vyriausybė svarstytų praėjusiais metais Latvijos pateiktą siūlymą įsigyti įmonės akcijų. Šį klausimą jis ketina aptarti su kaimininės šalies vyriausybės vadovu ir susisiekimo ministru. Vilniuje sekmadienį Baltarusiai įvairiais renginiais minėjo masinių protestų prieš daugiau nei 20-metį valdančio Aleksandro Lukašenkos režimą 6-asias metines. Minėjimas prasidėjo mitingu katedros aikštėje. Jį susirinko apie 100 žmonių. Nešinų arba apsigaubusių istorinėmis Baltarusijos baltos ir raudonos spalvų vėliavomis.
Didesnė dalis su Baltic News Service kalbėjusių mitingę dalyvavusių Baltarusių, nors ir be didelio entuziazmo, teigia tikintys, kad politinė padėtis Baltarusijoje artimiausių metų galėtų keistis. Tačiau buvo ir manančių kitaip. Kiek vėliau mitingo dalyviai leidosi į laisvės eiseną iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Ten tylos minute pagerbtos Baltarusijos politinių represijų aukos ir už Ukrainos laisvę žuvė didvyriai. Portalas Delfi šią savaitę skelbė, kad Baltarusijos pasienyje būrys neteisėtų migrantų užpuolė Lietuvos pasieniečius. Incidentas įvyko Liepos 26 dieną Lazdijų rajone esančioje Kapčiamiščio užkardos teritorijoje. Vis tik valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodė daug realybės neatitinkančios informacijos bei prasimanimų apie įvykius Kapčiamiščio užkardos teritorijoje. Jo teigimu tarnyba nenustatė pareigūnų užpuolimo fakto, jie tinkamai įvertino rizikas. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, jog pavedė atlikti tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie minėtą incidentą pasienyje, nes apie jį sužinojo tik šią savaitę. Tuo metu prokuratūra taip pat atlieka tyrimą dėl incidento ir paskelbė, kad jį praplėtė siekdama nešališkai įvertinti atsakingų pasieniečių veiksmus bei patikrinti viešai skelbiamus faktus. Du kunigai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas iš jų įtariamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroro Justo Lauciaus teigimu šie asmenys galimai patyrė prievartavimą, tvirkinimą bei išnaudojimą pornografijai 2002-2005 metais. Delfi žiniomis seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius kaltinamas 56-erių Tadas Švedavičius. Kitoje byloje kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šiuo atveju nukentėjusių nėra nustatyta. Vaikų pornografijos laikymu kaltinamas 51-erių Richardas Peciūnas. Vilniaus arkivyskupija tikina, kad dėl šių įvykių jaučiama gėda. Abu kaltinamieji šiuo metu yra nušalinti nuo sielovados darbo, arkivyskupijoje jie neina jokių pareigų. Lietuva sieks pritraukti pasaulinius gastronomijos renginius. Ekonomijos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas nurodė, kad pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija dar šiemet bus pateikta vyriausybei. Tarptautinio virtuvės šefų konkurso Bocuse d'Or organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas teigė, jog per ateinantį dešimtmetį siekiama šalyje surengti Europos šefų Baltijos gastronomijos, Europos šefų čempionatą. Be to per kelerius metus planuojama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą, kuris pritrauktų užsienio mokslininkus bendriems projektams. Dabar kviečiu pasiklausyti klaipėdietės kompozitorės Loretos Narvilaitės kūrinio Rasa, Ryto rasa krito ansambliui pagal to paties pavadinimo sutartinė, lyg per šydą skleidžiančią skaiščiai nostalgišką šviesą, nepasiekiamybės ilgesį, alsuojančią ryto gaivą ir ramybę. Pirmoji kūrinio versija buvo sukurta fleitai, smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui. Jos premjera nuskambėjo 1996 metais šiuolaikinės muzikos festivalyje Gaida, lietuvių kompozitoriams skirtoje programoje Vyrinys – lietuvių moterų kamerinė muzika. Moterišką temą lyg pratėsi 2014-aisiais sukurta kūrinio versija fleitai, smuikui, violončelei ir arfai, skirta ansambliui Regnum Musicale – keturių seserų Daunyčių kvartetui.

0: Tęsiame laidą. Kviečiu pasiklausyti Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus Gintauto Mažeikio šios savaitės komentaro Lietuvos radijui, kuriame jis svarsto, kaip galima Ukrainos pergalė kare su Rusija. Pasiklausykime.
1: Apie Ukrainos pergalės galimybę svarsto politinės ekonomikos analitikai. Priešingai, prezidentas Zelenskis nuolatos siūlo sustabdyti karą pagal esamą fronto liniją ir pradėti ilgų derybų dėl taikos maratoną. O Putinas reikalauja pirmą pasitraukti iš Donecko srities, bet galimai ir iš Chersono ir Zaporižios sričių, kad jos kartu su Krymo ir Luhansko sritimi taptų tarptautiškai pripažintomis Rusijos federacijos dalimis. O politinės ekonomikos atstovai įvardė ne tik Rusijos, bet ir Ukrainos pergalės galimybę. Pergalę galima pasiekti ne tik kariniais veiksmais fronto linijoje, kas Kijevui yra nepasiekiama, bet kompleksinėmis spaudimo priemonėmis, nukreiptomis prieš ekonominius, vadinamus butelio kakliukus, kurios pažeidus gali prasidėti šalies destabilizacijos ir irimo procesai. Skiriami du žingsniai – socialinės politinės įtampos didinimas ir gaiduko mechanizmo paleidimas. Socialinė politinė įtampa gali didinti ne tik Ukrainą savo dronų atakomis prieš naftos perdirbimo chemijos ir logistikos įmonės, bet ir pats Kremlius, ribodamas interneto prieigas, didindamas represijas, organizuodamas užslėptą ar atvirą mobilizaciją ir dangstydamas nusikalstamas karinės gaujas. Turiu minėję, kad Rusijos fronto linijoje ir tiekimo grandinėse veikia daug nusikalstamų organizacijų suinteresuotų uždarbių išnaudojant karius. Šis kriminalinės gaujos smarkiai didina žūstančiųjų skaičių Rusijos kariuomenėje, demoralizuoja ją. Jie naudoja kankinimą prieš savo pačių kareivius, atima iš jų pinigus, panašiai kaip tai daroma Rusijos kalėjimuose. Tačiau įtampa auga ir toli nuo fronto linijos. Dėl benzino ir kitų vartojimo prekių kainų augimo, bendrai, dėl infliacijos, dėl smulkių ir vidutinių įmonių masinių bankrotų ir baimės, kad bedarbiai pateks į jau minėtą nusikalstamų grupuočių armiją. Žmonės nebe pagrindo nerimauja dėl galimos Rusijos bankų griūties ir rublio devalvacijos. Ukraina savo atakomis naikina elektros energijos transformatorines bei šiluminės elektrinės, kas gali sukelti didelės komunalinės problemas žiemos laikotarpiu. Kijevas sieks naikinti ryšių centrus, duomenų bazes bei ieško kitų galimų taikinių padidinti socialinį ir politinį gyventojų nepasitenkinimą. Pat savaime žmonių nepasitikėjimas savo valdžia ir nepasitenkinimas gyvenimo sunkumais dar nereiškia jokio politinio perversmo. Tačiau tai didina politinę įtampą. Svarbu, kad jie išauktų ne tik Rusijos gilumoje, bet Maskvos mieste. Kad prasidėtų politiniai perversmai, reikalinga rasti įvykių gaiduką arba trigerį, kuris sukeltų agresyvų chaosą šalyje ir pirmiausia Maskvoje. Tokių trigerių gali būti Putino pašalinimas iš valdžios, bet tai beveik nepasiekiama. Gali būti dalies kariuomenės maištas, bet po Prigožino nesėkmingo reido į Maskvą šiandien tai sunkiai įsivaizduojama. Tačiau destruktyvių įvykių gaiduku gali būti hiperinfliacija dėl bankų krizės ir griūties, kas automatiškai sukeltų didžiulį kariuomenės ir saugumo nepasitenkinimą, atmenant, kad visi tie patriotai yra tik ir tik už pinigus. Hiperinfliacija sunaikintų visas jų santaupas, o mirtis fronto linijoje netektų ekonominės prasmės, mėsa taptų per pigi. Tai paskatintų neramumus kariuomenėje ir įvairiose saugumo struktūrose ir tik po to arba kartu suveiktų masėse. Mano minėti analitikai vardė būtent šį griūties, Rusijos griūties pradžios scenarijų. Tiesa, Kremlius gali suvaldyti šią grėsmę, jei ras pakankamai išteklių finansinėms problemoms subalansuoti. Pavyzdžiui, apiplėšiant regionus, vardant Maskvos gerovės, parduodant auksą, ką jau Kremlius daro, uždirbant iš naftos kainų sviravimų, ką sunku prognozuoti, arba pasiskolinant didelės sumas užsienyje, pavyzdžiui, iš Kinijos, kas taip pat nėra akivaizdu. O kol kas Rusija ir Ukraina alina vieną kitą tikėdamos, kad kažkuri pusė grius greičiau. Tam, kad Rusija palūžtų, jei Kinija jos negelbėtų, reikia net keliarių metų bombardavimo, naikinti jos įmonės ir pirmiausiai Maskvoje. O tam reikalinga daug ne dronų, o balistinių raketų, kurių Ukraina dar neturi. Priešingai, kad Ukraina palūžtų, reikia, kad ES nepakankamai ją finansuotų arba Jungtinės valstijos nebeparduotų ginklų, arba kad nebūtų sukurtos balistinės raketos, o Rusija sugriautų Ukrainą iki nepriimtinos būklės. Vienas iš būdų Ukrainai palaužti yra ją supykdyti su ES šalimis, pavyzdžiui, su Lenkija, kas šiuo metu ir vyksta. Taigi karo baigtis bus nulemta ne tiek fronto įvykių ir veikiausiai ne diplomatijos, o ekonominio ir politinio alinimo. Klausimas, kuri koalicija bus atsparesnė?
2: Girdėjote Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus Gintauto Mažeikio komentarą.

Muzikinėme interpe girdėjote obojų kvintetą LT, kuris atliko kompozitoriaus Vlado Švedo kūrinio Jūros bangos švelnus prisilietimas trečiąją dalį – Tokata, jūros šventė. Laidą tęsėme LRT žurnalistės Dovilės Lisauskaitės reportažu televizijos laidoje Savaitė apie dar vieną mėginimą surasti Vytauto didžiojo palaikus jau šį rudenį. Vyriausybė Liepos pradžioje pritarė moksliniams tyrimams Vilniaus arkikatedroje, siekiant patikrinti galimas Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietas. Be to planuojami ir platesni arkikatedros tyrimai. Po jų būtų sukurta duomenų bazė apie ten įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis, sudarytas išsamus palaikų mėginių bioarchyvas. Čia istorikai ir archeologai skyla į dvi pusės. Neabejojama, kad po 3 metų apie Vilniaus arkikatedrą baziliką bus žinoma gerokai daugiau, nes iki šiol sisteminiai tyrimai nevykdyti, o štai sėkme atrasti Vytauto didžiojo palaikus stipriai abejojama. Sarkofagas, stovintis Vilniaus arkikatedros kapitulos kriptoje, nukaldintas beveik prieš 100 metų, vis dar tuščias. Laukiama, kada čia atguls vienas iškiliausių Lietuvos kunigaikščių, Vytautas Didysis, taip ir nespėjęs tapti 2-uoju Lietuvos karaliumi. Sarkofage įspausta data 1930 spalio 27. Būtent tada buvo minimos 500-osios valdovo mirties metinės. Jau tuo metu, laukiantos datos, ruošiantis tai datai, prasidėjo pirmieji rimti profesionalūs archeologiniai tyrimai čia, požemiuose, ir tikėtasi, kad tiesiog turbūt bus nusileista ir rasti sveiki palaikai. Galbūt su insignijomis, galbūt su regalijomis. Na, realybė pasirodė daug sudėtingesnė, kadangi dėl požemių drėgmės, dėl aukšto gruntinio vandens, dėl potvinių mieste, o požemiai, akivaizdu yra požeme, tai giliausia vieta senamiestyje. Tai iš medinių karstų, kurie kadaise čia buvo suguldyti, praktiškai nieko neliko. Žmonių palaikai susimaišė tarpusavyje, pasakoja bažnytinio paveldo muziejaus istorikė Alina Pavasarytė. Prieš 100 metų prasidėjusios paieškos tęsiasi iki šiol. Ypač jos suaktyvėjo pastaraisiais metais. Ne tik todėl, kad artėja 600-osios Vytauto didžiojo mirties metinės, bet ir todėl, kad istorijos tyrinėtojas, teistas už juodąją archeologiją Saulius Poderis, paskelbė galimas Vytauto didžiojo palaikų vietas. Esu tos teorijos šalininkas, kad Vytautas buvo rastas tarpukariu. Tai buvo pirmieji tyrimai katedroje, sistemingi